Keď v 2002 roci kultúrne inštitúcie, vkľúčno teatry, prešli od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na samosprávne kraji, vyklekalo to rýzne pohľady i mnoho tot krok oceňovali jak krok negatívnej. I z dnešného pohľadu sa by môžeme poistiť vďaka Bohu. Dlhý rok zanemali sme sa i v rámkach rusenského ruchu tým CIB našom profesionálnom umeleckom tilesám, teatru Alexandra Duchnoviča i pidukľanskomu umeleckomu ľudovomu súboru nebolo treba zabezpečiť, že by znova naležali PIT Ministerstvo kultúry. Dúmalo sa na to, že by vďaka tomu mohlo byť lepšie financovania tých inštitúcií zabezpečená väčšia nezáležnosť a boli na to i precedence. I keď v 2002 roci odbola sa vyššie spomenaná reforma, napríklad Slovácky Národný teáter Košeci i paru ďalších inštitúcií zistali PIT ministerstvom. No a majeme precedenci v rámkach národnostnej kultúry, bol maďarskej tanečnej teáter IFU Sivek, ktorý je v Bratislavi tak samo náležeť PIT rezort kultúry. V oprose, ktoré so by dávali Rusene, dávali so by i Maďare a Romové, ako majú svoje umelecké inštitúcii na Slovákii i zriadžujú ich samosprávne kraji. Lenže sa to bolo o tým, že pokľa Bogu takomu kroku malo prejti, mali by sa všetko toto inštitúcii dojednati na tým, že to choťať, že by sa to nezrobilo len pri jedni a druhá by zistala piť krajom. No i tu bola fundamentálna probléma. I keď tak diskúzii paru raz odbyli sa medzinárodnostnými umeleckými inštitúciami, nikde sa nedešlo do jednomyselnej zhody. Sebou kto sa za, kto sproti, i tak sa status národnostných umeleckých tiles nemenejú. I keď autor toho komentária bol dlhý čas prechelnikom toho, že by národnostno-umelecké inštitúcii mali by typiť rezortom kultúry, dnes sa od takoj dúmka dištancuje. Keď vedeme, čo súčasná garnitúra na rezorti kultúry robiť, spravdo sa by môžeme povistý, vďaka Bohu, že naše kultúrne inštitúcii, teater i ansambel sú pri Priaševskom samosprávnom krajom. Svoje voľáci, zlovoľa, ktorú dnes vedeme pre voprosy budúčnosti Rusenského múzea v Priašovi, kleče až do nebe. Dnešné vedenie ministerstva nezabezpečuje ani stabilnejšie financovanie, ani väčšiu nezáležnosť inštitúcií, jak raz navspak. A absolútno nečuje potrebu, že by krok, ktorý chce robiť alebo robiť, napred seriózno odkomunikovalo i s predstaviteľami menšin, ktorý sa to dotúľať. V rámkach samosprávnych krajov taká svojvoľa je len ťažko realizovateľná. A to i vďaka tomu, že krajské voľby fungujú inšak, jak toto parlamentné. Pokľa po parlamentných voľbách stane premiérom tot, kto má zabezpečenú väčšinu v parlamenti a okrem rezorta pak mať širokú škálu toho, čo sobi môžu zdumati i zrobiti, v krajach to funguje inšak. Ľudia sobi okremo vyberajú poslanci do krajského parlamentu a okremo sobi vyberajú župana, predsedu samosprávneho kraju. Za to župan nemusí mať v krajském parlamente väčšinu, môže byť v opozícii ku väčšini, ktorá stvorila sa v krajském parlamente, no i za to je pre všetkých riešeniach treba hľadať zhod, kompromis, žeby kraj celý funkčný period župana i parlamentu mých ako sfungovatý. Za to realizácia tak vážnych diel, jak je napríklad i personálne obsadenia väčšenia kultúrnych inštitúcií, ich prenesenia, rušenia, dodumajte sobi buď to, ani zdaleka nie je taká prostá, jak sobi to dnes môžu dozvoliť na ministerstvi v Bratislavi. Inčak povedženo prostor pro svojvoľu či zlovoľu je značno orizané na minimum, i keď samo sobou 100% pevnosť nemôž mati ani pre krajských samosprávach. Vrtajúči do tému, pýt koho by mali naležatí národnostné kultúrne inštitúcii, dnes jednoznačno povím, že majú zistatý pýt krajom a dodám, že iši dobrý, že bolo tak zlý. Že sa nikda nenašla zhoda i o status pred ministerstvom kultúry sa reálno nezavojovalo. Bo dnes by sme môže neriešili len budúčnosť Rosenského múzea, ale našich kultúrnych inštitúcií obše.

až 989. Vlstavu budem už vidieť do 30. oktobra. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. júla ikonopeseckej kurs pro díti uvici Sim až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailové adresy timotej.fedor@snm.sk. Múzej počas celého lita rechtuje interesné tvorčí varštaty pro díti, ale i pro doroslých. Kompletný program i úslovia na prehlošenia môžete nájti na facebookovým sajti Rusenského múzea. Až do 15. júla môžete v Pidukľanským osvetním centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmária pre náhody jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť v sobotu 4. júla v rámkach pôdy na Valis i s predstavením Skarb o 20:45 v zatoci Dobra na Domaši i v nedeľu 5. júla s predstavením Dých o 4. popoludne v kultúrnom dome v Orlovi. 4. júla odbude sa podia pod názvom Rusen ruskoho v histórii času kultúrny program počínať v seli Ruske od 2. popoludne. Dňach 10. až 12. júla odbude sa v malým lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašperi, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora, ktorý má súť Molode Rusena, abo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop, výstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Tak samozvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskej kultúry v seli Vlejč pod názvou Ozven vovčích hier. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. 12. júla odbude sa Siedliskový festival na Nežnem Svedneku. Program na hrysku na ulici Slovackého národného povstania počínať od 2. popoludne. 18. júla v seli Rakivčík odbude sa popoludne s rusenským folklorom. Program v areáli kolo kultúrneho domu začínať o 4. popoludne i vidieť bude môž detskej folklornej kolektívy Makovička, grupu Hrunok i Samuela Hrecka. V dňach 9. až 12. júla odbudú sa dni mista Snena. Kompletný program pôdy môžete sobi posmotreť i na sajte mista. Kultúrny kalidoskop prehotovuje čitateľ Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Pred 30 rokami v Bratislave umer Emil Stavrovskej, narodil sa v Habúri 7. júla 1924 roku v rodení Sviašaneka. Bol to pedagóg, historik. Učil sa na gymnázii v Mukáčovi, skinčil u Priašovi v 1944 roci. Potom študoval na filozofičnej fakulti Univerzity Komenského v Bratislavi a tam lešil sa na katedri histórii, bol vedúci, prodekan, kandidát nauk, docent i nakoniec profesor. Pesal o protifeudálnym Rusi v druhej polovini 17. storočia na Podkarpatiu, o zbojnekách na severovochodní Slováky v regióne Ruseniev i na Halečení v rokach 1648 až 1654, tak samo o národných tradíciách poľského, podkarpatského i východoslovackého regiónu 16. až do polovina 18. storočia, o národných povstaniach v srední i východní Európy, o zatoplení Starinsky dolení, Makoveckým pánství v 16. až 18. storočiu i ďalšia cenná robota. Pred 50 rokami v Praze umer Pavel Hromnický. Narodil sa na Ukrajine, bol maliarom, učil sa na Petrohradskej akadémii mistectv. Po prvej svetovej vojne žil u Praze i učil sa v privátnej maliarskej škole. Tu pizniejsze był asystentem. Szkolu malowania prodłużował u Henri Matisa w Paryżu w rokach 1922 aż 1925. Na zaproszenia króla Norwegii robił tam, potem na

studijnú drahu, vybral sa do Indie, Tibetu, Japónii, Ameriky. Osnovný tvor, rodina chudožníka, portrét Olesia, Krakiv, Krásnej Brit, pamiatnek Duchnoviču v Priašovi, mal individuálnu výstavu v Paríži, Novým Smokovci i Svedniku. Pred 110 rokami u Vídňu dožil známej florista, botanik, geograf Ostap Vološák. Študoval právo na univerzite v Budapešti, tu robil potom advokáta. Na univerzite ešte študoval prírodoznavstvo i medicínu. Od 1884 roku bol profesorom na katedri zoológie i botaniky na Lvivskej politechnici. Od 1886 roku začal dlhoročnú robotu katalogizácii rostlinného svitu Karpatského pásma od Čeremoša do Tater. Opísal novú formu i rod rýznych rostlín, dokázal, že botanično-geografičná hranica medzi florou východných i západných Karpat ide čerez Lubkivskej preval Kolomeč Laborec. Okrem toho opublikoval ponad 50 naučných robot z botanika. 25. júna 1999 roku odbyl sa 5. svetový kongres Rusenie v Užhorodí. Prešlo na ňoho ponad 350 delegatívnych hostiv z Podkarpatia i ďalších 13 krajín. Historičný kalendár Rádia Rusenie FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Nedávno v apríli prochodili v Maďarsku parlamentné voľby. Aj národnostná menšina sobie vyberali svojich hovorcov alebo deputátov v parlamente. Novým hovorcom rozhodne v parlamente Maďarska stal Viktor Kramarenko, jakej po troch funkčných periódach večeriav Viru Giric. Kramarenko bol dovtod predsedom sedržavného rusenského samosprávovania, no po zvoleniu do parlamentu samosprávovania vybralo sobie nového predsedu. Tam stav sen bolšoj hovorkeni v parlamente Viktor Giric. Dnes predstavujeme sobie toho diateľa posred Ruseniu u Maďarsku. Narodil sa Viktor Giric 30. februára 1967 roku v Užhorodí na Podkarpatiu do roden inteligencii. Školovania začal v užhorodskej ukrajinskej školy, skoro naučil sa po maďarsku, doma v rodeni by si dovali po rusensku a na ulici i u školných perervách za tohodošným sovietským zvukom po rusensku. V lieti i na pojedno roždestve na sviata putoval koľadovatý k urodení u veriacu, kde by si dovali len po rusensku. U 1980. roci na osnovi sojedenenia rodena preselil sa do Budapešti, kde prodlžoval školovania u semiklasy osnovnej škole vže po maďarsku. Po zakinčeniu Cinkotskoj gymnázii imeni Antala Serba u 1986. roci jeden rík robil na oddeleniu ilustrácií telegrafičného agentstva Maďarska, značiť pres agentúr MTI i s profesionálnymi fotografami. U 1988 roci bol prejatý na pedagogičný inštitút univerzity imeny Loranda Etveša na fakultu maďarského i rosejského jazyka, kde u 1992 roci dostal magisterský diplom. Na inštitúti doviedna i svojima tvorčima partnerami osnoval literatúrnu gazetu Polonena Havašok, ktorú redigoval. Paralelno i štúdium u Nacionálnej biblioteci imeny Ištvana Sečenia čítal i knižky na rusenskú tematiku. Svoju pedagogičnú robotu počal na osnovnej škole sela Kartal, Župa Pešt a čez 2 roky prodlžoval na osnovnej škole i gymnázii imeny Mihaľa Tančiča v Budapešti. U 1996. roci lešil učiteľskú robotu i voučil sa za účtovníka i vysoko kvalifikovaného administrátora. Od 1. februára 2019. roku je hlavným redaktorom občestvenej informačnej novenky sedržavného rusenského samosprávovania, jaká má názvu Rusenskej svit, tak samo je i naučným robotníkom Rusenského naučného inštitútu imeny Antonia Hodenka. Od 3. oktobra 2019. roku je deputátom sobora vsedržavného rusenského samosprávovania. Jak naučný robotník vodal maďarsko-rusenskej i rusensko-maďarskej terminologičný slovar, lektoroval slovary i inčo vodania inštitútu. Tlmačí v rusenské literatúrne tvory na maďarský jazyk, regulárno tlmačiť stati, ktoré vychádzajú v gazete Rusenskej svit. Je organizátorom i účastníkom mnohých naučných putovaní i pôdí samosprávovania. Rachuje svojim poklekaniom sochranenia rusenskej kultúry, literatúry, tradícií i tlmačenia. U 2026. roci bol Viktor Giric nahorožený prémiou imeny Antonia Hodenka. Reláciu Naša celebrita prehotovuje čítal Petr Medviď.
0: Naša celebrita.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Náš tvrdý orich. Netak dávno v našej gazete Karpatská Rus bola pomieščená dopis z Yonkers, New York, pod zaholovkom, čom to u nás ne tak, jak u druhých. Pročítal ja uvážno i zadumal sa. Boľaču, ale širú pravdu porušal to náš krajan susit. On predstavľať našu národnú slabosť, čom to my nemôžeme zrobiť väčšej národnej robote i predstavil príčinu, što my podielen národno na malé grupke, jak religijno, tak i národno. Pravda, što náš krajan susit predstavľať nám, jak maje sa dilo v Yonkers, što tam naše Karpatoruse majúť až 4 cerkve, za to nemôžuť objedinetí sa národno, za to nemôžuť robiti veľkoj národnej robote i za to i naša mladež nemôže oceniti našoj karpatoruskoj národnej kultúre i potomu ona tratiť sa od nás, propadať medzi druhými národnosťami. Čekal ja dosť dlho, što môže ešte takto bolšie obozvesia, poda svoju dúmku abo poradu, ale jak vedno to nás dosť malo takých, ktorých boleť naša národná karpaturská politika, za to ja chotil bym doložiť chod zlem častenku mojej porada. Ja tak dúmam, što toto naše národné karpaturské položenie tu v Ameriky, to tvrdej orých, do rozkušenia, abo što by my mohli národno bezpartijno objedniť sa, to nám treba škole národnoj. Len čerez takú školu náš národ moh by poznatý i oceniti svoju národnú ruskú kultúru a tak nabral by i ochot do roboty, do národného objedinenia. No a štož nám na pereškodí do prosvit, do náuk, do školy. Tá najperšie my sama, naša stará zaostalosť, temnota, v jakoj náš národ bol vychovaný vykami, što by len nečím nestratí sa tu na zemli, len tým, što dostaneme až do našej smrti. Tu je to náš zastarený, boľačí koreň zla, našho nedbalstva, zaostalosti i našej temnoty. Si možná takých ľudí dáš to naučiti? Poprobujte a uvedete, môžete sobi metati horochom o stinu. Naučiti možná len toho, kto chce i hľadať nauka. Druhá pereškoda, to vrah nauka, prosvito i vôbšie národného progresa. My známe, što jak svitlo neľúbe temnota, tak temnota nemôže sterpiti svitla. A kto, što je to náš vrah národnej prosviete, nech to inčej len naša duchovneka. Oni najbolšie bojacia národnej prosviete, bo prosvieta prevodať národ do objedenenia i progresa. Objedenený národ zaprovadil by lípšu národnú hospodárku, bo zamiast maty po 4 cerkve mal by odnu, ale za to utremoval by 2-3 národné škole dla svojich detí a i starších. Naše deti mali by slučajno spoznatý národnú kultúru a za to ľúbili by svoje, nestadali sa by svojho i netratili by sa meš čužemi. No a povíšte sa my, si môžeme my pre takých propovednekách, jak naše duchovné k národno progresovatý? Mni zdaje sa, što nit, bo oni nechoťať nás i z temnoty vpustetý, oni dbajú len o to, aby jim dobre žetý bolo. A koli daš to zrobiať pro svoju parafium, dajaké predstavlenie, to len daš to také, što v nem polná bočka hlúpot a prosvit i z toho žiadnoj nit. Oni svoj národ len smichom i hlupotom zabavľajú, bo bojacia, što by ich ľudia nepočali daš to serióznejšie dumatý o žiťu. Peša krajan susit, što tu u nich v Yonkers tak ťažko národno progresovatý. Ta nestaraj sa krajan susit, bo to i u nás taká sama karpaturská politika a i u druhých plejzoch taká sama. Ale my tu u pasajku začíname už pomalo smotrety inakše na toto cerkovnú politiku. My už prestajeme, bojati sa i Lemko Sojuza, bo sosnávame, što to len odna pravdeva naša národno-kultúrno-prosvietiteľná organizácia, kotra učiť nás pravdevoj národnej politiky i provadeť nás tu v Ameriky i náš národ v starom kraju do národného objedinenia, do pravdevoj národnej svobody. Za to my už i gazetu Karpatská Rus nebojíme sa čítati a i robíme, što môžeme. Máme už i svoju národnú ruskú školu pro naše deti, pre Lemko Sojuzy, majeme svoj národný chor a ditočí orchester pre karpatorusky sekcii ordena. Veľkého progresa my nemôžeme zrobiť, bo brak nám na to vo škole nechcel, ale što môžeme, to i robíme, jak nás staty, tak nás i znaty. A teper ja bym chciel dać im malu poradu naszym krajanom, susidam w Jonkers, tam, gdzie je nasz Karpatorský center, gdzie pečatacja nasza Narodna Gazeta i Nauka, gdzie majete bolšie sel do narodnej kulturnej roboty. Drohé krajane, ne čekajte i ne ozerajte sa na tých, što vás vse pozadu v temnoti držať a berte sa sami do nauky, čítajte regulárno Karpatskú Rus, bo to naša národná škola dla starších. Narikajte na svoje dity, što vám sa traťať pomeš druhých, tato je vaša vena, bo svoje dity nepustete meže svojich ľudej abo na bál potancovati na svoju haľu, bo abo písť, abo dašto inše, a za to vaše dity idúť vkrátko pomeži čužich tancovati i tam sa traťať od svojich. Tam u Jonkersi pre Karpatorským amerikanským centri v každú nedelu spravľajú piknik, potom cholodnom porom často hrajú duže interesné i poučiteľné národné predstavlenia, tam v povedni sam chodety i svoje dity posielaty. Tam na piknik i na predstavlenia abo báli schodecia Karpatorská mladež nelen zo vsich cerkvej i z Jonkers, ale takže i z celoj okolici New Yorka a na väčšie zabavo i spasajku i dalších míst. Tam vaše mladé môžu poznakomiť sa s druhými krajanami i nebudú tratiť sa pomeš čužemi. Ešte pár slov dobroj a široj porady, ale najprve nechto nepodúmať, čo ja vás od cerkve odhaňam. Nit, jak v religijný človek, v osobi do cerkve zajte, ale za to nemusete ozerať sa na druhých, čo oni budú na vás hovoriť, abo čo vy stratíte priateľe za to, čo vy čítate svoju gazetu Karpatská Rus, abo čo vy pôjdete vidieť interesné národné predstavlenie do Karpatorusko amerikanského centra. My sami, ktorí už dašto rozumieme za národné správy, my nemôžeme už ozerať sa na zaostalých, ale my povedni sami idti vpred tam, kde je znauka i progres, aj tých našich zaostalých krajanov klikati i vyťahati ich z toj vikovoj temnoty. Drohé krajane, nepešu ja len za to, čtoby chváliti sa môjim písaňom, ale pešu i žaľu nad našom národnom spravom. Pešu len za to, čtoby podeliti sa s vami svojimi dumkami, čtoby i vás zaochotiti do písaňa do našoj Karpatorúskej gazety. Ja dúmam, što len tak, koli my vsi budeme dopisovati do toj gazety, my zmôžeme najti lekárstvo na našu národnú chvorotu. Koli my budeme sa my dopisovati, to my budeme deliti sa svojimi mysľami, budeme mohli razom raditi sa i učiti sa od druhých, bo toto, čo my napíšeme o našich boľačích správach, budú čítať i tisíci našich znakomých i krajanov. Ja sám až nedávno naučil sa po ruske čítať a písať ešte ne tak dobre môžu, za to píšu latinkom, ale na druhej raz už napíšu kyrilikom, bo mi stydno aj hrišno Karpatorosom sa zvati a neznati čítať i písať po ruske. Tak prebačte krajane a berte sa sám do nauky, do prosvita. Čítajte svoju gazetu Karpatská Rúza i pešte do nej. Pešte, jak u vás národná politika. Pešte i z vašho žeťa o tom, što u vás dobroho a što plánnoho. Pešte vsím o tom, što vám na dumky sedeť i što vás boleť. Podielte sa s nami vašimi mysľami. Aj vám lekše bude i nám bude interesno počítati a môže i poradu dati. Koli tak si budeme pesatí, tam skoro nájdeme dobré lekárstvo na našu národnú chvorotu. My tohde lehko rozkúseme tot tvrdej orich. Susidov krajan. Perličku Radia Rosen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Rusinské selo Negiu Međlabirského okresu jem znal od detenstva, bo do Međlabirského okresu jem chodev za rodinou. No, što jem neznal, to fakt, že istnujú až dva Negiuské ikonostasy. Je to interesná história, o ktorej písal otec Jaroslav Popovec v grekokatolickým rusinským kalendári. Teprestujúči z kamenia murovaný chrám Negovi bol dokončený v roce 1793. S prehotovlňom na budovania začal siaščenek Simeon Popovič Šeregeli, ktorý tu misijno dial do roku 1792. Jeho nástupnikom stal Johan Hamara, ktorý bol pre dokončenie murovaného chrámu, ktorý zbudovali namiesto derevianoho. Tod, jak svičiť peredania, zhoril. Johan Hamara na parochii v Negovi zistal do 1795 roku. Perša dumka bola zbudovatý chrám z kamenia na tých samých fundamentách, na ktorých stojala i stará cerkov seli. No veľká zaleva, ktorá v tým časi zastihla selo, storhla častku zemli i bahnom zanesla fundament, ktoré zistali po zhorenisku. Seliane v tým videli, aké znameno ukazujúče vovarovatý sa toho misca, že by ani voda, ani oheň nezničili nový chrám, vobrali pro neho misce naproti starej cerkve na horbku. Budovania nebolo lehké, bo okrem robotovania na paňským bolo potrebné navozeti mnoho kamenia na horbok, žeby majstrove mali šo voberati. Kamenia bolo potrebné nelen na chrám, no i na dzvoniciu. Ale poďme ku ikonostasu. Do nového Negivského chrámu, už presiačenomu uspeniu presiatoj bohorodici v roce 1831, dal otec Josef Fejo v jedno z viernikami vyhotovetý novej ikonostas. Jeho zhotoveteľom bol ikonopisec Michail Mankovič. Ikonostas slúžil v chrámi dlho roky a choď sprežil obedvý vojn, najväčším jeho nepriateľom bol malenký chrobačok Červotoč, ktorému smakuje staré drevo. Bolo potrebné jasné riešenia. Perša dumka bola zachrániť starý ikonostas. Za to bol pod dohľadom reštaurátora pomalenko rozobratý i uložený u kurátora Andrija Jalča, pokiaľ sa nájde ďalšie riešenia. Jednom z takých riešení bolo jeho premiešenie do múzea Andy Warhola v Medžlabirciach, kde preobiecali jeho konzerváciu. No to odošne vedenia múzea toto riešenie chodilo s úsloviem, že ikonostas za korunu bude darovaný pro múzej. S takým riešením neboli zhodné ani kurátor, ani otec duchovný Johan Blaško. Od toho času sa namáhali nabity financií na jeho opravu. No vkázalo sa, že to netaká prostá rič. Medži tým počalo sa s opravou chrámu. Stina, na ktorý bol dlho rok zachoplený ikonostasia zbúriala i zistalo tu porožne miesce. Ľuďam sa neľúbilo i dudrotali na oznamlenia, že musiať môže pár rokov čekať i pokusia postupno opraviť celý ikonostas. Po objasneniu od reštaurátorov, že lehšie je nový ikonostas zhotovetý, ak to starej opravetý, vse holosnejšie bolo čutý, že je potrebné dáty zhotovetý novej ikonostas a to starej, keď už bude novej, môže sa aj spáliti. No, ďakovatý Bohu, nevšetko tak rozdumovali. Hlavný kurátor Sergej Smetanka staral sa zohnatý peňazí na nový ikonostas, no i tot starej sochranety. Vedelo sa to, jak nemožné zohnatý odrazu da kilko tisíc korún na vyhotovlenie celého ikonostasu a bolo potrebné zhotoviti i z dereva vyrizovanú konštrukciu. De i od k pozaňatý tylko peňaz. No, Boh sobie našel človeka i nachylil jeho srdce ku dobrožičlivosti v osobi Josefa Jalča na fundušu, ktorého stojala koli zdávno dreviana cerku i vin preobiceho, že nové ikonostas cílej voplatiť. Zrobil tak na svadbe v roce 2010 stretiv s kurátorom Smetankom i otcom Blaškom. Dane slovo dotremal, vďakujúči jomu za 3 roky boli vyhotovlené ikona i pomalaňk perenošané čerez hranicu z Polši do Negova. Ikona maľovala poľská ikonopisateľka. Konštrukciu zrobil Stefan Oslovič, rizbier z Lepian. Tak v roci 2004 na posiečeniu sa mohli tešiť z krásneho díla, virujúči silou sela i pozvané hosti. No a što sa stalo so starým ikonostasom? Od roku 2007 je každým rokom, okrem roku 2021, čerez grantový projekt zabezpečená potrebná suma na opravu jednoj alebo dvoch ikon, ktoré postupno okrašujú molitvenicu Sv. Michaela v Negovi. Tak cinné dílo maľaria Michaela Mankoviča reprezentuje nelen samého autora, no celé selo i vopovídať o cinnostiach, ktoré sú skryté nelen v starých ikonách, nosili molitv mnoho generácií, ktoré pred nama prenošali za sebe i svoji rodina. Taká je história dvoch ňagivských ikonostasiv. Šumnej týždeň vám žičiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.